0: מפורסם. סיפרנו להם אלפים רבים מאוד. אלפים רבים מאוד.
1: כמו שנחפתי על החוף.
2: ערערן, משתי אחלו.
1: ארט הסורית.
3: The first Arab capital, which the Israeli are located.